0: قوانگو بیان نیکی نالا ارا خان کیا چوب چی
1: قوانگو بیان گوزو زیدان چاوالام جو نیمی چریوی و چشمی دوشوی